apeja emusuo ane preguo e dama braboso se me de fon ne fa me tere som prensa me de ye free ho me de ye free ho.